خاموشی دا میوزیکل. ابھی آپ نے اس فلم میں الکا یاگنک اور ہری ہرن کو سنا. مجرو سلطان پوری کے لکھے اس گیت کی دھن بنائی تھی جتن للت نے. اور یہ ہے کاریکرم کی انتم پیشکش.